افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں، ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی۔

اسمی وہ محبت وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔

کی بتاتی ہے کہ وہ آئے ہیں، شاخ گل کی لچک ہے یا شانوں پہ زلفوں کی بکھری ہیں لٹیں، یہ پریشانیاں وہ آنکھوں کو جھکانے کی ادا، اپنے آپ کو خود سے ہی چھپانے کی ادا، یوں لگتا ہے کہ آج یہ دل سنبھل نہ پائے گا، شبنمی قطروں پہ رات کا نور برس ہی جائے گا۔